Daji bi tsiyab danyana. Tangshtsang arma chi tsotsur chulchi bi, jikama Xinhai ya rigni li tsili yilkur ki chengtar shegu tsotsu wari rangshung kal, Xinhai zongda bengur tsam. Shegu li tsotsu kal ki tangshtsang arma chi tsotsur chulchi bi, sakunyong ki rigni yilkur ki chengtar shegu danglim shedi. Zongkong ki jikam tongkong ki gimtsan dang, chedan rigni ki nangdun. Zgindi khilvzhag rigni ki mangsul chelchi jila zhizkini, chedan shegu rigni nirnga gwadru shedi. Ramzi tsunhun, animchung tsotsu, jikama Xinhai jiji. Арыгны елкүр ке биштыға жемтілнган жилықсы дыңны. Тыңшцың ама че жекім елкүр жил тэнжүр дың бейцел төбі пейджи жтың бір арғындығыши. Шинхай зонны арма че чынгі жтэбі жекім сонюл кілді нео бадан. Ди сакун янхын арга че бадан. Вачи арыгны че есул гомши че арзон хачан тхы. Шегу ли жекім Шинхай я рыншуң нам бадан. Жэлзунг арычин зивчун. Арыңел че мансул арыгны. Zhongsib darpil tongbin zikhtin zhimzhi su yulsha zuurum gdi. Nyanlina zamchin zhimtun zhigdi ji bewa dang. Nyanmig lafdani jinkam Xinhai zizhung gynche mglimda ngomrish ila. Jikam Xinhai ya nyanchig dang canyin qirir tongbir gandai dang yuol. Dedang chabjig, cupag tubi sawu ji gincan dang warmin tongkong na zhizgdi. Shegu bayilde, ayangshig nambi wolig supil dang. Wolig suurig dang warmin ji rigni nyamlin zhimkil doba dang. Nyamnyung pansin tsobiyan manpar gantiya danjangli yelngisi manchibshi la. Rimil ngang parcaar tagshir dang manchibshi ba dang. Abdeetang dungzir landab ba. Wolig surig ka canrig xibshaa chabdil tag tongwa sugchi. Amangpan shabshi arim magi parin dungzul shi.